0: Господи,
1: апе капе сар, апне ване на измае, апан су са джагд брое, сач нам сои джан пае, нанек сагар срешка дета, дин дьяна нат ко нат, сом муа дисмано кусаре, сап се рек ниранджан лае, антарвар джану сат, нанек дас сада валихар, саб упар хобат кирпал, антар джами рео бьяп, джо джо рача сусе се бьяп, бхат кари хар ке гунгай, карна хар нанек ки джаня, иски аас на вирти джай, хукам мууч парам пат пай,
0: जाके मन वसे निरंकार अनन पूजे गुर के पैर
1: नानक घर पर बापे मिले
0: साथ संग मिल करो आनंद
1: गुरुवाव प्रभु परमानंद
0: राम नाम तत करो विचार
1: दुर्लभ देखा करो उदार
0: अमृत बचनार के गुण गाओ
1: प्रांतन का ये स्वाव
0: आठ पैर पर देखो नेरा
1: दे ज्ञान से अंधेरा
0: सुनो उपदेश हृदय बसाओ
1: मन से नानक फल पाओ
0: फल तो दोए ले स्वाव
1: राम नाम अंतर उदार
0: पूरे गुरु की पूरी दीख्या
1: जिसमें बसे ते सास परी क्या